0: uzanga kuhlebula usathana usile uzanga kubulala kodwa ngiyamemezela ngiyamemezela ngiyamemezela izanga gama emhlabe kwasethekwini zoba ngabe beshiwo wathi umhlaba ongcolileyo kodwa ngiyamemezela
1: ngiza ngegama likaJesu emakhumbini onke amanye omhlaba ngiza ngegama